Jenny sin remix, Tame Impala låta som heter Dracula. Hör du här i eftermiddagsrushet 10 över 4. Sporten är lika runt hörnet. Där ska vi bland annat till statsbudgetet. Har ju lagt fram ett förslag och det ser ut som det gitt ut midlar till lite forskjellig, men inte till Tour of Norway för andra år på rad. Vi ska höra mer om det och lite fotboll efter den här.